0: היו כמה את וסלנד אסקלקטן פרוקן תבולי בי אסקלו עקי פנאים
1: אסקלו עקי פנאים כולי את רבק
0: ומתקיס כמרה קילה צוטי מסתי
1: נומיני לי עבורש עכשיו פרובינית לא שם בסטפק
0: ואלי קילה תאימי לי ארון תסימאי
1: ואין ארון תאימי אנטחי שקיפי נקלו כולם תכה תכה תכה במסתה יתר פינוקת שקוס צ'יקופוני ארון תתאי תכה נאירי שקיפי נקרוחה כולי את רבק
0: ואלי קיו חילה
1: שמון צ'וקי, מריה מקינס, כאילו שטח פרוח, כלומר, כאילו סטל יקצת, פרוח הפמוסיה, והיה לך נראה שלו את לוח הפנקרה, שם חריטה, אחרי קום.
0: כן.
1: ככה נראה פרוח סטן, אבל נמצא לי איזה כולה לתים, לא כולה כרבקה.
0: כמה אוכלת.
1: בואי נראות, או העניין לקבוע כאילו, שמואל אומרת, כמרה כי אנדריך לנדה הייתה פנקה לא חרום תחתך היא פונקה אנטיגון מה אלה שיקרי נגלה הכי פשוט כדי קריק
0: יאם
1: בואי נאמר תוצאה ואם הייתי יש מזמרו על איזה דלגה לפקקה דימי דימי קורסון
0: דימי דימי קורסון יאם
1: גם פרנטוניה ספציאלמנטי אופטגי כתפסיה כמרה כי נמצא לכורתי פעבר גרס פעמים היו
0: ואלי כי הוא חילת
1: הרומנט כמה בורד שכמה כי פעם כולי הקרבק
0: הרומנט כמה פעם נסיתה אופחת עניין יוספחת את ההוסנט אני תמת היו כמה הוא עשרנט אסקרק דן ההוסנט אני פחמה 7-30-95-70-233-0033 פרו קנטה בוליביה אסקלו הכי פנאיה
2: בן דיה שרמן לזבקו
0: בן דיה חילת
2: תהיה בלה גומן יונקה פרננד שרמן לזבקו
0: כמו אסתה מנדה סלודוס
2: Bien, bien, hermano de Beca, como siempre, tranquilo, hermano de Beca.
0: Ya.
2: Y luego, pues, y como siempre, saludarte a ti, hermano de Beca, lo primero, y al hermano Alfredo Boncapoma también, al Alvarito y Andresito, tus hijos, ¿no? Y a tu mami también, pues, hermanas de Beca.
0: Muchísimas gracias.
2: Y luego, pues, como siempre, nos saludamos, ¿no? Con unos vecinos. El licenciado Jorge Irpa Vargas, su esposa Lucía Huanca también, y el Hernán Chamni, y Julián Cutipa son mis vecinos también, ¿no? Siempre participan en tu programa, pues, hermanas de Beca.
0: Así es.
2: Y luego, pues, mi paisanita Jacinta Solares Col, que no nos olvidamos ya de saludarnos, ¿no? Y esta mañana se olvidó, pues, de mí, pues, mi paisanita, y saludar, pues, a ella. Y que siempre esté bien de salud, toda su familia, pues, hermanas de Beca, ¿no?
0: Ya.
2: En ese modo nos saludamos. Y entonces sería ese todo, hermanas de Beca, con esa última programita a la hora. Entonces, pedirte, pues, el tema, ya me marcharé, de los comuneros de los Andes, hermanas de Beca.
0: Ya me marcharé, ya.
2: Eso sería hasta mañana, pues, hermanas de Beca. Sigue adelante con tu programa Perú Canta Bolivia, hermanas de Beca. Hasta mañana.
0: Hasta mañana, muchísimas gracias. Walikio Hayukamata, Hayukamata, Perú Canta Bolivia, a la memoria del doctor Octavio Tarquina Dupan Sotep Jaropuni. Perú Canta Bolivia, es que lo aquí para allá.
3: Buen día, hermana Rebeca.
0: Buen día, Gilat, ¿sotimasti?
3: René, con temaita, satatua.
0: Gilata, René, arunta, simay.
3: Naya arun tawaya katake kapan kiti na gato kung tapito
4: Radio Lanto Perusa Perusa
3: kamara kina Don Octavio Tarquino aruwa sa anirakta kichap niya doktora han ultimo ron na ira primero tupay na ako yung kuya ka 1977 Radio Progression Palta Sirena inasam tawaya kikulya ka disculpe
0: am tawaya mahilat
3: tata mama kampung kiri na gato arun tanik suma Octavio Tarquino Aruba, Arun Tasiner, verdadero Aymar Aru, Culiaca, Ucras Chimajas, Hanet Penechakit, pero Ajanu Hane Winkatawaite, Arutha, siempre Pene Arun Tasoyapta, Arun Tasoyakena Neva, Don René Conde Maita, Sunkake Sunkanit Hatatitra, Senema, Halipino Winkatawaite, Inaskumi Pito Isterinaka, Amigo Nakapa, Upanakaha, Ista ke hausan pacak naya ku nairat mun tawai tu tono arup arup arupat ka senyora doña Rebeca hermanita ukak kanawai di Islama musik mai tawai ka
0: kau kiris
3: de los errantes a que estoy waliki ma ke por kama kuyakta
0: waliki wilat aquí estoy anicham ayu kama wasaran tas karaktana A ver, ay, camata, maitam, catorta, oyen, hausanta, cutcusista, una campisa, antañan, chimat, canal, una campa, visas, piñas, y tu cama, quirequipina, saca oxalus, alantrat, alwita, salta, se va a mirar, cuya coin, estaba que tapacha por bonica oxos, puerta, requita, ay, camata, nicha, chacuchcusista, bien, pisar antañan, ni carta, catua, que parta, guara, que a ver, a cajaya, arunt, añan, y caiza, guaricana, toque tu hausanta, neguaraquisto, gilata, René Rojas, familia Rojas, supanacara runt, añani, maitistopía, cajaya, mi cuñadita, nicha, al chinacao, su tía, siraquín, saraquipi, Jason y Yospan, supanacara Rojas, supanacaro, que dice, guaricana, tocas a runt, ataraca, a ver, cusista, may, Lucio Tomás Pacheco, mi cuñadita.